0: adulter. Då risk pedagog. Då risk korrekt. Och när jag har en spott. Det är så konstigt, va?
1: Fan spott.